0: posljednu punče duni, nisam ja zat, tu zatkudu poskao.
1: O.
0: Što sad nitko?
2: Mačine. Misli na to. Koji se bojte, pozatkudu?